0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
4: Pizzabakeren smaker mer.
3: Tilbudet varer ut juni.
4: Enn det koster.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls.
6: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Ja da, vi glemmer aldri Chris. Dette er Chris Cornell og You Know My Name på Radio Rock. Og håper du har en deilig søndag og en god helg så langt. Og husk at den er jo ikke over enda. Helg er ikke over. Den er ikke over.
1: Hele Max Egon.
0: Ikke sant? Det er Hele Max. Nå er det Nirvana på Radio Rock.

finner er så gærne altså. Nightwish og Nemo. Nå, verdens beste partyband. Ja, det er Kiss det. Se meg I øya og si at du ikke enig I det.

The Trooper og Iron Maiden. Oi, oi, oi. Her var det mye. Ja, det er mange sånne videoer på nettet hvor du kan, hvor det er klippt sammen alle gangene ordet fuck blir sagt I filmen Scarface. Det er ganske mye. Det er mange som har telt om dette her da. Blant andre Blink 182. Det her med låta Dance With Me. Ja, Blink 182, de heter 182-tallet. Det fordi det antallet ganger ordet fuck blir sagt I Scarface. Det nok 182 tallet altså.

0: klokka 7. Da skal vi ta for oss noe slags Limp Bizkit, som har en platebursdag. Vi skal feire en plate fra Motorhead, om ukas råst og ganske mye annet snacks med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Sommersalget på god lyd er i gang hos Soundgarden. Nå får du knall.